0: çepe, tu dixwasa, tu rata, tu roma, tu ta rohena, ka toat fadilo, tu jme rohuna, umoși ne sa, tu zon, tu dixwasa, tu çepe, ta ta ta.
1: Sa, tu çepe, ame gel vre, dorie ta, bove ta, gel mole mara, haso, hadon, bande, hoșta roșonde, oi sâzba, zori habo, Mame, fașe, o să lovem aștarul. Mame, ești amgea.

şemne mae de semra da go gelu chiya e mene bere khuda vi chiya e bele ke ber pe le khuya e we ze gavad chu bele ke ber pe vi chiya e bala khuda be se chiya be se chiya chim khani wa waz lar je kishiya e wala li chiya le bele ke ber pe le se ti she wa wa le chol ya bana khuda mene kuch ke khoshe kar se hab ke bere khuda ne sit la khul serdan e tishta khul berdan e sire buhara aul paisha paide devam ya nehmal chol shefra mer kha shaj le dalal ke le mel men do e wala li chai ta ke zin qalam ay samun amir kechke bare hafda babu qaja kirtiki je nemai le tishta mer khurgu sit la mishkayt li bechke mel dri kare bare de bravu bara baj le dalal ke le